0: doktor.
1: Pag-ataman han imo kalugaringon, kay importante ka. Pahinumdum ti kangan iyo kuya, Bob Abellanosa. Yours in public service, nga nagsisiring, stay healthy, Tacloban.
2: Anaton oras, may danagita 14 minutos nga nakalabay han alas 6.